0: aamuks. Poimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
2: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

りそう言った。Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Sari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen. It's a kind of magic.

0: Sari.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
2: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: sarri. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kari.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Sari.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
6: Me soitetaan ne parhaat biisit.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Kasari. 80-luvun

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
15: Kiitos.
14: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Japani.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta.

0: Sarri.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
0: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt.
8: LähiTapiola, samalla puolella.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
22: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
23: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Kasari. STT:n uutiset.
29: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa liki 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Iltasanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
28: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
30: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
17: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
16: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
19: Skoda. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
10: Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
20: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Minna O ja lomaromanssit top 80 lista.
1: Ihanimmat lomaromanssit on tämän top 80 listan aiheena. Rakkaus soi, hempeät iltauinnit ja ravintolasta soiva musiikki. Lomaromanssi kappaleita nyt haetaan, ei ne välttämättä niitä slovareita ole, niin kuin ei nyt tääkään. Sija 77, ruotsalainen Ace of Base ja Cruel Summer. Mikä selvää, niin lomaromansseja syntyi meillekin täällä Suomessa enemmän, mitä enemmän me suomalaiset alettiin matkustelemaan. Lomamatkalla on arkea helpompi elää hetkessä ja heittäytyä kevyen romanssin vietäväksi. Lomaromanssit ovat usein varsin intensiivisiä ja niitä yhdistävät kuumat hetket ja henkevät keskustelut. Mun nyt tälle listalle siellä 77 äänestetty siis Ace of Basin Cruel Summer. Ace of Base -bändinä vastusti kovasti cover-kappaleiden levyttämistä, mutta levyyhtiöistä olivat eri mieltä. Ja heidän levylleen päätyi Bananaraman alkuperäiskappale Cruel Summer. Cruel Summer-kappaleen alkuperäinen esittäjä on siis englantilainen tyttöduo Bananarama, joka julkaisi kyseisen hitin vuonna 1983. Kappaleista on tehty myöhemmin myöskin Taylor Swiftin samanniminen kappale. Lomaromanssit top 80 listasia 77, Ace of Base ja Cruel Summer.

0: Sari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
13: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
11: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda. Radiokanavassa.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maan poliisi. Satoja ihmisiä on tiettävästi yhä kateissa Nepalissa. Kiinan puolella Tiibetissä viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet vain 3 kuolonuhrista. Myös Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa satoja ihmisiä. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Jäätikön romahduksesta aiheutuneet rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Tiibetin ja Nepalin raja-alueelle keskiviikkona. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiin pohjaten. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Venezuela on yksi 5 maasta, jotka olivat perustamassa järjestöä vuonna 1960. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljyvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

saa tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Hei, maistaisiko pirtelä?
19: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Mä menen rustaa.
10: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
1: Päästään Japaniin!
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
13: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
23: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu!
26: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
27: Skoda. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on. Kaikkea on.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Mä meen rustaa.
16: Mut eks vierattuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
15: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
16: Voi ihanaa, tuu pian takas.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
19: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasin.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
11: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
10: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
13: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
12: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
14: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Norwegian.
0: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
21: Kerro.
20: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
21: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
20: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
21: Oi.
20: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
21: Ai miten niinku varmaan?
20: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
21: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
20: No todellakin asuu.
22: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, maistaisko pirtele?
1: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on edelleen heikentynyt ja Norjassa varaudutaan pahimpaan. Kuninkaan terveydentilan vakavuuden vuoksi kruununprinssi Haakon vietti yön Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningas Haraldia hoidetaan, kertoo norjalaislehti VG. Eilen kaikki kuninkaallisen perheen jäsenet vierailivat kuningas Haraldin luona. Kruununprinssi Haakon toimii isänsä sijaishallitsijana. Sekä hän että kuningatar Sonja ovat peruneet suunnitellut edustustehtävänsä. Norjalaiset ovat tuoneet runsaasti kukkia kuninkaanlinnan edustalle osoittaakseen tukeaan ja kunnioitustaan.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
1: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Antti kertoo muiston aikaisilta työmatkoilta. Niissä aamun hetkissä työmatkalla on ollut ihan oma tunnelma. Haluaisin kuulla Alphavillen kappaleen Dance With Me. Tämä muistuttaa minua yhdestä kesästä, jolloin olin kesätöissä ja kulin joka aamu bussilla töihin. Mulla oli aina sama paikka bussin takaosassa ja korvalappustereot mukana. Tätä biisiä kuunteli erityisesti paljon, koska se sopi jotenkin täydellisesti niihin aikaisiin aamuihin, kun kaupunki oli vielä hiljainen ja itsekin olisi mieluummin jatkanut unia. Nykyäänkin tästä tulee mieleen bussin ikkuna, aamun ensimmäinen valo ja se vähän uninen tunne, kun työpäivä oli vasta alkamassa. Hienoa maalailua, Antti. Täytyy sanoa, että aika moni pystyy varmaan samaistumaan tuohon aikaiseen työmatkaan ja ikkunasta ulos tuijotteluun. Tässä tulee toive. Alphaville ja Dance With Me.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
3: Synttäreillä Veikon, se toimii.
2: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
6: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
7: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
6: Tää on niinku superhot.
7: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
6: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet.

0: pari.
1: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Nepalin tuhoisissa tulvissa kadonnut yksi suomalainen on yhä kateissa, kerrottiin ulkoministeriöstä STT:lle perjantai-aamuna. Muut Nepalissa olleet suomalaiset ovat viimeisimmän tiedon mukaan kunnossa. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä yli 40. He kaikki voivat tiettävästi hyvin, kertoo johtava asiantuntija ja kriisitiimin vetäjä Antti Vaaras. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran takia. Myös Vaaras kertoi, että sateet haittaavat pelastustoimia. Nepalin poliisin mukaan tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista. Poliisi toivoo yhteydenottoja ihmisiltä, jotka mahdollisesti tietävät tapauksesta jotain. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseli, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
18: Natupojat reissussa.
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: RAYO. Rayo.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Me toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari. Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa Felix.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: This generation rules the nation with Russian.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Norjan kuningas Harald on kuollut, asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna, hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maaritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Tiibetissä pato on murtunut tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Pelastajia on kehotettu siirtymään suojaan. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Joukossa on yksi suomalainen. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit.

0: paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
12: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, niin en mä varmaan pääse.
11: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
12: Oh yes.
13: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
22: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubb on esittänyt X:ssä osanottonsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Stubbin mukaan Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Kuningas Haraldilla oli Stubbin mukaan ainutlaatuinen kyky yhdistää eri taustoista tulevia norjalaisia. Hän osasi vahvistaa kansakunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina, Stubb sanoi viestissään. Kuningas Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisasturja on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväille illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
0: Synttäreillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
14: Arvaamatonta. Pelottaa.
15: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
14: Niin on muillekin.
16: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
13: RAYO. Rayo.

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Kalsari.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija.

0: Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
3: Hei, maistaisiko piirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta NATO-maa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nepalissa ainakin 17 000 lasta tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua rajujen tulvien jälkeen, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessaan. Satojen kuolleiden joukossa on ensitietojen mukaan vähintään toistakymmentä lasta, paikan päällä työskentelevä UNICEF sanoo. UNICEFin mukaan kuolonuhrien lukumäärän odotetaan kasvavan. Tulvien jälkeenkin lapset kohtaavat entistä suurempia terveysriskejä sekä aliravitsemuksen, väkivallan että hyväksikäytön uhkia, sanoo UNICEFin Nepalin edustaja. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut jo lähelle 500.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 28. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassani yöllä sumua, huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa. Lämpötila tänään ja huomenna 18.23 ja yöllä 6.13. Maan pohjoisosassa huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Lämpötila tänään ja huomenna 15.20 ja yöllä -1.10.
2: Kasarin sää.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Viasatin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka. On tää kyllä nyt elokuun loppuun kohta. Elokuun viimeinen viikonloppu alkaa tästä. Tää on ollut hyvä kuukausi. Melko pitkälle tuntunut tai tosi pitkälle. Mutta ei se näin elokuussa haittaa toisin kuin sitten vaikka marraskuussa. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä. Iltapäivä pyhdentoi kello on lyönyt heips vaan ja hyvää alkavaa viikonvaihdetta. Menee se sitten töiden tai vapaiden merkeissä.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Bryan Adamsin Summer 69 soi tuossa äsken ja Toto on kaunis Afrika jatkaa kohta. Se on vuodelta 83. Toi kummankaan kysymys kyselee, että nukutko huomenna yön ulkona? Tai vietätkö venetsialaisia? Toki näitä voi yhdistää. Suomen ladun tempaus, nuku yö ulkona on joka vuotinen juttu ja nyt se olisi huomenna. Aiotko nukkua yön ulkona? Ootko nukkunut öitä ulkona? Ihan siis sillä tavalla tarkoituksella. Tämä kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Kummankaan kysymys. Me jatkan tuosta aiheesta kohta. Heti tämän kaunin kappaleen jälkeen. Mutta mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonvaihdetta Kasarilta.

0: siis oikeesti? Kummankaa.
1: Kysymys löytyy tuolta Kasari-radion Instagramista. Nukutko yön ulkona? Mä viittaan siihen, kun Suomen Latu järjestää vuosittain tämän Nuku yö ulkona -tapahtuman, joka on nyt lauantaina. Tämä virallinen tapahtuma on Espoon Oittaalla, ihan siinä meidän kulmilla. Mutta vastaavanlaisia tapahtumia muuallakin PK-seudulla ja ympäri Suomea. Itse olen nukkunut joskus lapsena mökin pihassa, mutta sinne telttaan oli loikkinut rupisammakko. Siihen tyssäs meidän ulkona nukkumisreissu. Harmi, etten silloin tajunnut pussata sitä. Lie mikä prinssi sieltä oiskaan paljastunut, vieläkin harmittaa. Kruunu päässä ja prinssi rohkea tukka. Toi prinssi rohkea tukka, se on semmoinen suora polkkatukka, jossa on myöskin etutukka. Kaikki ihan suoraa. Mutta jos ei olisi ollutkaan oikea prinssi, vaan ihan tavallinen kurnuttaja, niin sen erittämä myrkky, niin se on vissiin aika pahan makusta. Sammakko prinssi.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Vaari, ei mun vaari, vaan pojan, olivat sopineet näiden serkusten kesken, olivat silloin tosi pieniä, että nukkuvat vaarin kanssa yön teltassa. Heidän talon pihassa tosi pieniä olivat. Yön aikana kaikki nämä lapset oli menneet sisälle, vaari heräili yksinään sieltä teltasta. Hirveä kolotus lonkissa. Sitä en tiedä. Mutta aiotko nukkua yön ulkona nyt viikonloppuna teeman mukaisesti? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702.

0: Dr. Alban. Semmoinen tohtori Madonnaa kuullaan tuossa kohta. Material Girl, ja sitten mennään listalle. Me kootaan lomaromanssi kappaleita järjestykseen. Lista alkoi nyt vasta maanantaina, että ollaan ihan alkutekijöissä. Tänään toi listahissi pysähtyy siellä 76 ja eilen siellä 77 äänestetty tämmöinen. Ihanimmat lomaromanssit top 80 listalla. Ace of Base sijalla, mikä sen on, 77. Tämä listan äänestäminen kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O. Kasari.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Päästään Japaniin!
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
19: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
19: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
20: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
21: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
22: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: No, mitäs meni päivä?
24: Ihan hyvin.
23: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
24: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
26: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
27: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
28: Makeit uutuuksii.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
31: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 76. Sinne on äänestetty kotimainen Pokard-komppania All the Best Girls. Sopiva biisi haaveilla vaikka kesäisen lomaromanssin perään. Tämä kappale ehkä soinut Ruotsin laivalla ja siellä viikonlopun mittainen romanssi syttynyt. Mietin, että voinko noin lyhyestä ajasta ja Ruotsin laivan yökerhosta puhua lomaromanssina, mutta nyt puhu ollaan silloinkin lomalla. Kappaleessa haaveillaan halutuimmista tytöistä, joilla näyttää koko ajan olevan villit ja railakkaat pojat seuranaan. Turhautumisesta kertoo. Sanoitukset kuvaavat ulkopuolisuuden tunnetta ja sitä, että miksi unelmien kumppanit on aina varattuja tai ulottumattomissa. Avoimesti ulkomaille tähdännyt Pokard-komppani villitsi yleisöä ja ärsytti rockpiirejä 80-luvulla. Ensimmäinen albumi ilmestyi vuonna 1983 ja samana vuonna bändi oli jo Ruisrockissa esiintymässä. Hakivat muuten vaatteensa Ruotsista. Onneksi bändi pääsi maistamaan mainetta myöskin Suomen ulkopuolella, ei ehkä keikkailemalla, vaan nimien kautta. Saksassa ja Ruotsissa yhtyettä markkinoitiin nimellä Only the Lonely. Iso-Britanniassa bändi olisi ollut nimeltään Japan Go. Tämän nimimuunnosten syy on se, että nimillä haluttiin välttää mahdollisia oikeustoimia ja nimioikeuskiistoja ulkomailla. Mutta lopullinen bändin nimi Pokard Company. Lomaromanssi Top 80, listasia 76, Pokard Company ja All the Best Girls.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi/osallistu.
1: Siellä äänestetään ja toi äskeinen Bogart Companyn All the Best Girls on listalle äänestetty siellä 76. Ja maanantaina sitten lista jatkuu samoihin aikoihin sieltä 75. Mut nyt ulkona nukkumiseen teemana viikonloppuna, että nuku yö ulkona, huomenna lauantaina. Toi Teme kirjoittaa, että nykunuoret ei enää osaa telttailla tai ylipäätään nukkua ulkona kannattaisi opetella. Ulkona nukkumiskyky avaa uusia mahdollisuuksia matkailuun ja retkeilyyn pienellä budjetilla. Toki aina pitää ottaa turvallisuusasiat huomioon. Nyt olisi ihan hyvä tilaisuus kokeilla, kun ainakin PK-seudulla niin monet paikat tarjoaa ilmaisen telttapaikan. Sitä Anna kirjoittaa, että ihan omaan sänkyyn meidän nukkumaan, että telttailu on jo takana olevaa elämää. Mä otan vielä tämän Tuiren viesti. Mä vähän oion. Asun kerrostalossa eikä parveketta, joten aukaisen ikkunan ja sytytän jonkun metsäntuoksuisen kynttilän palamaan. Se saa riittää.
0: Minna O. Tulin kumppareissa.
1: Sitten toi Mare Kuopiosta kirjoittaa, että no en varmasti nuku ulkona, ellei ole pakko. Vuonna 1985 armeijassa jouduin nukkumaan 3 yötä ulkona ja siinä oli 3 yötä liikaa. Näin Mare Kuopiosta kirjoittaa. Sitten Ari on samoilla linjoilla, että en ymmärrä, miksi pitäisi nukkua yö ulkona. No teeman mukaisesti nuku yö ulkona. On nyt lauantai sunnuntai yönä Suomen Ladun järjestämä juttu. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Piti noista saa laittaa. Jan Hammer jatkaa nyt.

0: Ian Hammer. Robbie Williamsin Angels soi tuossa kohta. Sitten mä otan ton Nikon viestin ulkona nukkumiseen liittyen, mutta nyt mä otan viestin, ootas mä katson kenelle tää on tullut. Tää on tullut Mikalta. Tässä on valokuva tuommoista teltasta. Mika kirjoittaa, että 5 kuukautta nukkunut pelkästään ulkona, satoi tai paistoi. Viikonloput yleensä riippumatossa. Luultavasti on aika hyvät unet tullut. Kiitos kovasti viesteistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No, kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
14: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
12: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
17: Yes.
16: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi.
19: Mä menen rustaa.
20: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
19: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Robbie Williams. Hieno mies, ihana biisi. Glenn Frein, You Belong to the City, kuullaan tuossa kohta ja U2. Ja sitten tuoreita uutisia kello 14 tähän ulkona nukkumiseen. Niko kirjoittaa, että yö ulkona ei tarvitse jättää väliin, sillä asun Korvessa ja viime viikonloppuna alueella oli käynnissä karhujahti tuloksetta. Ei sillä, että pelkäisin karhuja, vaan siksi, että ne perkeleet kuorsaa niin äänekkäästi. Että ei siinä saa nukuttaa. Elä menekään, ampuvat vielä suokin vahingossa. Kiitti viestistä. Uutisia tuossa tasalta U2 ja Glenn Freitestä ennen. Uutissa otsikot kertoo, että puolustusministeriö on sanonut, että Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueelliseen koskemattomuuden valvontaan ja Nepal jatkaa pelastustöitä turva-alueella. 12 000 ihmistä yhä kateissa, muun muassa näistä kohtaa.

Pari. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperhettä

0: Meistä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, Tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
2: Pääosassa Felix.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Heippa Jari! Taas harrastuksiin menossa.
10: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kasari. STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNNin mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 480, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Britannian kuningas Charles on ilmaissut surunvalittelunsa rakkaan sukulaisensa, Norjan kuningas Haraldin, kuoleman johdosta. Hän kertoo kunnioittavansa merkittävää henkilöä, joka johti maataan lämpimästi ja nöyryydellä. Miehet ovat sukua, sillä molemmat ovat Britannian aiemman kuninkaan Edward VII jälkeläisiä. Charlesin mukaan Britannialla ja Norjalla on erityisen läheiset historialliset suhteet, sillä Britannia oli yksi ensimmäisistä maista, joka tunnusti Norjan itsenäisyyden ja solmi diplomaattisuhteet vuonna 1905. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
8: Perjantai 28. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa. Yöllä on sumuista, huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy länsiosassa maata. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23. Pohjoisosassa huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy, sielläkin aamulla sumuista. Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa tätä pilvistä on. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 15-20.
0: Kasarin sää.
17: 80-luku. Se paras vuosikymmen.
21: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Pekkarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Mites siellä menee? Elokuun viimeinen viikonvaihde alkaa tästä. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta. Minna O täällä. Iltapäivä 14 kello on lyönyt.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Tämän Spin Doctors into Princess-kappaleen jälkeen jatkaa aiheesta, kun Lidl juhlii Suomessa huomenna 24-vuotispäiväänsä. Tämä koko Lidlin tarina on saanut alkunsa Saksassa 30-luvulta. Kerron myöskin, että mistä toi kaupan nimi on tullut. Muistatko silloin alussa, kun nämä liiterit Lidlet tuli Suomeen, niin siellä ei ollut ollenkaan sitä kassahihnaa. Me tepeksittiin kaikki siellä ihan huolella. Päättivät sitten laittaa hihnat kauppoihin. Kauhe tunku siinä. Siinä kassalla me jättää aiheesta kohta.

0: Spin Doctors, to Princess. Bonnie Tylerin If You Were a Woman soi tuossa kohta. Lidl, Liiteri, Saksan kauppa, niin kuin mummi sitä kutsui. Saksan kaupassa muuten silloin alussa ei ollut ollenkaan niitä kassahihnoja, jonka päässä ostokset pakataan, vaan ihan semmoinen pieni tiski, jota me ei täällä opittu alkuunkaan käyttämään. Totuttu siihen, että ostokset liukuu hihnalla ja ne pakataan siellä päässä sitten, hihnan päässä. Tämä pikkutiski oli tarkoitettu niin, että kun kassa on ottanut tuotteesta hinnan, niin se laitetaan takaisin ostoskoriin ja kärryyn. Ja sitten siirrytään etäämmälle pakkaamaan ne ostokset omaan kassiin. Niissä ensimmäisissä Suomen Lidleissä oli seinän vierukset täynnä semmoisia tasoja, jossa pakkaaminen sitten tapahtui, mutta ei osattu. Myöhemmin niihin liikkeisiin tuli nämä kassahihnat. Aluksi kauheeta töpeksimistä niillä kassoilla. Mä muistan, itsekin oli ihan ihmeissä.
1: Minna O. ja kai se on noloo.
0: Mutta miksi Lidlistä puhun, niin Lidl juhlii Suomessa 24-vuotispäivänsä huomenna. Tämä Lidlin tarina sai alkunsa Saksassa jo 30-luvulla. Saksalainen tämmöinen Josef Schwarz, mustaa kai toi sukunimi tarkoittaa, perusti elintarvikkeiden tukkuliikkeen, joka keskittyi hedelmiä ja vihannesten tukkukauppaan. Schwarz Market, suomennettuna musta pörssi, ei ollut liikkeelle kovin myyvä nimi, ja kun tämän Josefin poika otti ohjat käsiin, niin hän halusi muuttaa liikkeen nimen. Liikkeessä oli joskus työskennellyt tämmöinen Lidl-sukuniminen henkilö, ja siitä toi ketju sai sitten nimensä. Mutta ensimmäinen Lidl-myymälä Saksassa perustettiin 70-luvun alussa, ja kansainvälinen tämä laajentuminen alkoi 80-luvulla, ja tällä hetkellä 32 eri maassa, ja Suomessa näitä liitereitä, niin niillä on 210 myymälää.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman, Bruce Springsteenin Dancing in the Dark, soi tossa ihan kohta. Ja sit mä otan palautetta, nukutko ensi yön ulkona? Ei ensi yön, kun lauantai sunnuntai yön teeman mukaisesti nuku yö ulkona. Toi kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. En kyllä on saanut 84% äänistä, ehkä 16. Toi Eija kirjoittaa, että lasketaanko sitä, jos on kaksi edellistä yötä viettänyt teltassa käpyselä alla. Ensi yön ajattelin viettää omassa pehmeässä sängyssä kotona, odottaa lisäksi sauna. Lasketaan. Ja toihan lasketaan oikein tuplana, kun olet ollut siellä kaksi yötä. Kiitos Eija viestistä. Viestit tulee Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Mä menen rustaa.
10: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
9: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Ford Escort avomalli, mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Chris Rea on the beach, kuullaan tuossa kohta. On the beach, telttailen. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, että nukutko ensi yö, ei ensi yö, vaan lauantai, sunnuntai, yön ulkona. Nuku yö ulkona -tapahtuma on ja monin paikoin näitä tapahtumia sitten ympäri Suomea on. Ja ilmaiseksi pääsee nukkumaan vaikka leirintäalueelle, ei kaikille tietenkään, mutta missä näitä juttuja nyt sitten järjestetään. Toi Toni kirjoittaa, että en ole juurikaan ollut ulkoruokinnassa, eli yötä ulkona Kalajoen juhannusten ja joidenkin festareiden jälkeen. Ja siitä on kyllä kauan, kun asuin Landella Nurmijärvellä, oli joskus ajatus nukkua teltassa pihalla, mutta se on jäänyt haaveeksi. Huomenna juhlitaan venetsialaisia grillikauden tai grillin ulkosauna ja paljon merkeissä. Tuskin koko yö menee ulkona, mutta veikkaa, että pitkälti aamuyön puolelle. Se oikein niistä pitääkin. Toi Tume kirjoittaa, että moikka Minna, että mulla on oma laavu vähän matkan päässä kotipihasta, että taidan mennä koiran kanssa sinne yöksi. Tulee samalla juhlittua omat synttärit. Mä oon sen verran taikauskonut, että mä haluan etukäteen onnitella, vaikka mieli tekisi. Mutta no ei, meinaa tulla vaan. Väkis. Noi viestit tulee tänne Kasarille siis WhatsAppilla 044 725 8702. Hyvää laavuilua Tume.

0: Alfaville. Kuullaan kohta Kasarin iltapäivässä oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Tänään kun on perjantai, tarkoittaa sitä, että kello 17 alkaa Kasari perjantai. 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Silloin Italo-disco-poimintoa, Euro-poimintoa ja Saksa-poimintoa tuplana. Minä jään sinne myöskin diskoille seuraksaan MC Pokitto Mikelin ja tuottaja Jääskeläisen. Tässä vähän lisää tästä illasta.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italo-hitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, Kasari-jengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Alphaville, Forever Young, Elton John ja kuullaan tuossa I'm Still Standing ja Bangers ja Eternal Flame muun muassa ja uutisia tuossa kello 15. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta.
1: Kasari.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa.
3: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Elton John. Uutisia tuossa kello 15. Uutisotsikot kertoo, että puolustusministeriöstä ollaan sanottu, että Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueelliseen koskemattomuuden valvontaan. Ja toinen uutinen kertoo, että julkisen sanan neuvostolta langettava päätös MTVlle murhavideon julkaisemisesta, muun muassa näistä kohtaa.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.
0: Ja vielä yksi, Norjalla uusi kuningas.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
7: Olsson. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.

0: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
16: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasari, STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALIN ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1 400 ihmistä, kyselystä selviää. Halin ja Sosten kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeen kadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Kasarin sää.
21: Perjantai 28. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa niin yöllä selkeätä, paikoin sumuista. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Lämpötila tänään ja huomenna 18-23 ja yön alin 6-13. Maan pohjoisosassa huomenna päivällä myöskin pilvistä, yöllä on sumuista, Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sataa. Lämpötila tänään ja huomenna 10-20.
20: Kasarin sää.
22: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Blacky Wonderful Life soi tuossa kohta. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta, Minna O. täällä. Tää on elokuun viimeinen Kasarin iltapäivä. Vuoden kuluttua sitten taas. Iltapäivä 13 kello on siis lyönyt. Tää on Kasarin iltapäivä, Minna O. täällä. Moi, hyvää alkavaa viikonvaihdetta.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Blackin Wonderful Life soi tuossa kohta. Sitten mä kattelin vähän syyskuun puolelle käännytään. Tiistai on ensimmäinen päivä syyskuuta. Niin syyskuu alkaa hyvin kosteissa merkeissä ja nyt puhun sääennusteesta. Sää ei merkittävästi viilene, mutta sataa.

0: Wonderful Life, Queenin Another One Bites the Dust soi tuossa kohta. Ihan on lämmin viikko. Tämä viikko on ollut itse paljon siitä päässyt nauttimaan kuin täällä sisällä, mutta kiva ollut koiran kanssa illalla, kun on jo satanut. Käydä siis lenkkeilemässä, eikä tuu niin nopeasti myöskään auringonlaskun jälkeen pimeätä, kun on ollut aurinkoinen päivä. Viikonloppuna jopa 20 astetta lämmintä ja siitä taivas repeää. Mutta viikonloppu käynnistyy mukava aurinkoisa.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Huomenna pilvisyys lisääntyy ja sateen mahdollisuus kasvaa etenkin Länsi-Suomessa. Sunnuntainakin aurinkoisilla alueilla voi olla 20 astetta lämmintä. Mutta pitkästä aikaa sitten ensimmäinen kunnon sadealue on pääsemässä Suomeen lännestä. Ja se on yksi niistä monista, joita sitten lähiviikkoina tulee. Syyskuu alkaa siis hyvin kosteissa merkeissä. Sää ei viilene merkittävästi, mutta sataa. No niin, sateenvarjot mukaan. Ensi viikolla tahan jo tulla kumppareissa. Nyt jatkaa Queen.

0: Franz Segal, Ella Fitzgeraldista tämä kappale kertoo, tai hänelle suunnattu. Glenn Medeiroksen Nothing's Gonna Change soi tuossa kohta, ja sitten olisi kisan vuoro. Tänään vähän lapsettaa tässä kilpailussa. Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kysymys liittyy maailman vahvimpaan tyttöön. Tämä on siis satuhahmo. Mä teen sen kysymyksen tuossa kohta, mutta toi vastausnumero. WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hei, maistaisiko piirtelö? Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
19: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
24: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Nyt vähän lapsettaa tämän kysymyksen kanssa. Kilpailu siis käynnistyy ja tähän otetaan osaa WhatsAppilla 0447258702. Kysymys koskee. Peppi Pitkätossua. Peppi Pitkätossu on maailman vahvin tyttö, joka jaksaa nostaa vaikka oman hevosensa Astrid Lindgrenin kirjoissa esiintyvä hahmo. Mutta kysymys kuuluu tänään, että mikä on Peppi Pitkätossu apinan nimi? Mikä on Peppi Pitkätossu apinan nimi? Voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Ihan miten vaan. Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 0447258702. Kysymys kuuluu, että mikä on Peppi Pitkätossu apinan nimi? Täällä on Astrid Lindgren nää kirjoittanut nämä Peppi Pitkäkoipi. Aina mä pilaan kaiken. Astrid Lindgren loi tämän Pepin tarinan toisen maailmansodan aikana piristääkseen sairastunutta tytärtään. Maailmassa, jossa aikuiset määrää kaikesta, niin Peppi edustaa lapsen unelmaa itsenäisyydestä ja kyvyn puolustaa itseään. Pepin supervoimat käänsivät aikakauden perinteiset sukupuoliroolit ihan päälailleen. Pieni tyttö pystyikin voittamaan voimamiehet, poliisit ja roistot ihan leikiten. Mutta tänään kysytään Peppi Pitkätossu apinan nimeä. Saa vastata pode ok ruotsiksi tai suomeksi. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702.

Festivaali ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Abba, Lei oli on lavan mi. Miten mä tulen kuiski? Kun on kysymys tai kilpailu käynnissä, mikä on Peppi Pitkä tossu apina nimi kysytään tänään. Täällä on Hannu, Tarja, Makke, Jarska, Mikko, Klasu, Krister, Marina, Jamparatsi, Päivi, Mikari ja Pihla. Tiedän, että aika on oikein vastauksen. Kuuntelen tätä Tarjan viestiä, että mikä on Peppi Pitkä tossun koko nimi?
1: Pippi Lotta, Victualia, Rullgardina, Kryssmynta, Franksdotter, Longstrup.
0: Ja ihanasti vielä lausuttu, totta kai.
1: En tiedä kuin ruotsiksi minäkään.
0: Olisi pitänyt kysyä tota. Mutta siis Peppi Pitkä tossu apinan nimeä kysytään. Vielä voi ottaa osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Ja muuten tuo ääniviesti oli laittanut Andrea. Ihana.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit. Kasari.
3: No niin, mennään.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes.
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisajille. Tänään kysymys kuuluu, että mikä on Peppi Pitkätossun apinan nimi? Peppi Pitkätossu, maailman vahvin tyttö, joka jaksaa nostaa vaikka oman hevosensa, Astrid Lindgrenin kirjoissa esiintyvä hahmo. Ja oikea nimihän on.
2: Ootkos nähnyt tämän apinan nien on jo yksikään? Joo, herra tasapainen, sehän juuri on nimeltään.
1: Nonni, herra tossavainen, ruotsiksi herr Nilsson. Mutta oikein vastaus oli herra tossavainen tämänpäiväisen kysymykseen, että mikä on Peppi Pitkätossu apinan nimi. Peppi tarinassa oli tämä Tommi ja Annika, Pepin parhaat ystävät naapurista. Sitten oli tämä Efraim Pitkätossu, eli Pepin isä, joka on Kurre-Kurredut saaren Etelänmeren kuningas. Ja sitten oli tämä neiti Brusselius, sosiaalitäti, joka yrittää jatkuvasti saada Peppiä lasten kotiin. Ja sitten nämä kaksi kömpelöä varasta, jotka yrittävät varastaa koko ajan Pepin kultakolikot. Mutta Astrid Lindgrenin, kauhean vaikea sanoa, luoma hahmo Peppi Pitkätossu ja tosiaan herra tossavainen. Tuon apinan nimi, jota tänään kysyttiin.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Kiitos vielä kisaille, herra tossavainen tai herr Nilsson. Täällä on paljon tullut noita oikeita vastauksia. Hannu, Tarja, Makke, Jarska, Mikko, Klasu, Krister, Marina, Champaratsi, Päivi, Mika, Pihla, Andrea, Teemu ja Aila ainakin tienneet. Sitten toi kirjoittaa toi Makke, että täytyy tietää, ties siis oikein vastauksen, tietää kun siellä talossa käyty joskus lapsena. Yläkerrasta oli liukumäki, mutta oli niin pimeätä siellä ullakolla, että meinannut uskaltaa mennä. Sisko sitten sai houkuteltua ja laskettiin alas. Juuri muuta ei reissusta muistakaan. No sen takia sä Makke ton muistat, kun sä oot ihan peloissaan laskenut sieltä alas. Mutta kiitos kisaille vielä. Kisataan maanantaina Hannu, Tarja, Makke, Jarska, Mikko, Klasu, Krister, Marina, Champaratsi, Päivi, Mikari, Pihla, Andrea, Teemu ja Aila. Hyvä meen!

Cyndi Lauper, She Pop. Summer in the City soi ja sitten uutisia kello 16. Mark Rutte on sanonut, että kuningas Harald on Naton pitkäaikainen ystävä. Ja Suomen luonto, Suomenlahdella maito.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
8: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
7: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
9: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu.

0: tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
5: Olsson. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa 20% edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta Natomaa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoo Haraldin palvelleen maataan lämmöllä, nöyryydellä ja horjumattomalla velvollisuuden tunnolla. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Perjantai 28. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa huomenna. Pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Lämpötila tänään ja huomenna on 18-23. Pohjoisosassa huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 15-20 ja yöllä -1-10.
10: Kasarin sää. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Kasarin perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Toi, että se on nyt virallisesti avattu Kasarin viikonloppu. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää Kasarilta. Minna O täällä. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Michael Stempel on Maniacs soitos muuten äsken.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
2: Bon Joviin Bad Medicine soitos kohta. Mitkäs linnut ne on aina, kun ne syö näitä kaikkia marjoja, jotka on puissa käyneitä tai tippuneet maahan? Jotkut tilhet, tiklit. Eikö ne ihan? Närhet. Näytän närhemunat. Eikö ne ole aina ihan pikkupäissä? Syksyisin, kun ne syö näitä käyneitä hedelmiä. Näitä omenoita esimerkiksi nyt paljon on tullut. Ja kaikenlaisia hedelmiä nyt, mitä puita meidän sitten noiden talojen pihoissa on, niin ei koiratkaan saisi mennä syömään niitä tai kissat. Niillekin voi tulla alkoholimyrkytys. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Ja sitten tietysti ne hedelmät, joiden sisällä on niitä kiviä, tukoksia ja vaikka mitä. Palataan.

0: Bon Jovi, Pat Medicine, Kate Bushin, Running Up That Hill kuullaan tuossa kohta. Käsittääkseni aika paljon omppuja tänä syksynä on tulossa tai tullut kirsikoita, kriikunoita, omenoita, meilläkin kriikunapuu siinä taloyhtiön takapihalla, luumuja. Jos niitä ei kerätä, niin maahan tietysti päätyy. Meidän koira ainakin on semmoinen, että se söisi kovin mielellään kaikki, mitä vaan maastosta löytyy. Mä oon miettinytkin, että laitan sille päähän semmoisen keittäjän lakin. Vähän samanlainen kuin semmoisen keittäjälakin, semmoisen harsolakin, jonka läpi kyllä happi kulkee ja näkee, mutta ei pysty syömään mitään. Siinähän on se kuminauhakin valmiina. Mä semmoisia videoita oon näin.
1: Minna O. Ei kun meen junalla.
0: Mutta noi hedelmät, mitkä tippuu sitten maahan, niin koirien ei kannattaisi antaa niitä syödä. Erityisen suuri riski liittyy maassa pitkään olleisiin ja käymään alkaneisiin näihin hedelmiin ja marjoihin. Käymisprosessissa niihin muodostuu tai voi muodostua alkoholia ja runsaasti käyneitä hedelmiä syönyt koira, niin alkoholimyrkytyksen voi saada pienkokoisille ja tietysti pennuille tuo tilanne vielä pahempi. Ja sitten vaara voi aiheuttaa myöskin hedelmien kivet, esimerkiksi kirsikan, luumun, persikan ja aprikoosin kivet. Niin siellä se siemen, joka on näiden hedelmien sisällä, niin vapauttaa rikkipuun tämmöistä niin kuin erittäin myrkyllistä syaniidia. Kauheeta. Ja sitten voihan se jäädä kurkkuun tai suolistoon tukokseksi. Selvä, koiralle menee myssypäähän. Keittäjämyssy. Tämä on hieno biisi, tämä on Kate Bushin Running Up That Hill.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Roxette soi tuossa kohta, Sleeping in My Car. Ja sitten mä jatkan, kun hyvin pitkälti nyt arkeen ollaan palattu. Toki voidaan vielä lomillakin olla, mutta hyvin pitkälti ihan normaali arki pyörii. Siirrytään kohta ja syyskuun puolelle. Niin se vaikuttaa myöskin siihen, että mitä kaupasta ostetaan. Mä palaan tuohon. Ihan eri juttuja kuin kesällä. Ei osteta enää klia.
1: Kasari.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
13: Oh, ojes. Oh,
14: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
18: Norwegian.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
23: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kaikkea on!
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

parking in my car. Nick Kershaw on I Want That The Sun Go Down soi kohta ja sitten Billy Idolia. Lomat nyt kun on loppunut ja arki alkaa, niin tämä näkyy myöskin suomalaisten ostoskoreissa. Arkeen paluu näkyy kaupan myyntidatassa monella tavalla. MTVn sivuilta tätä luin. Esimerkiksi makeisten myynti vähenee ja sen sijaan kaikkia urheilujuomia, hyvinvointijuomia, erilaisia terveystuotteita, vitamiineja ja stressiä lieventäviä tuotteita, niin niiden myynti kasvaa. Koulujen alkaminen näkyy erityisesti välipalatuotteiden kysynnässä, esimerkiksi välipalapatukoita, keksiä, jogurttia, viiliä, niiden myynti kasvaa. Ja sitten aamupalapuolella nähdään, että kaurahiutaleita, muroja ja myslejä ostetaan enemmän kuin kesä. Mitä nuorissa sanoisi, kun mökille aamulla, nyt syötte puuroa. No puurohan hyvä. Eka käytte itse keräämässä metsästä marjat siihen päälle. No joo, ei siinä mitään vikaa. Tämä Nick Kershaw -biisi on vuodelta 84. I won't let the sun go.

Billy Idol, Rebellion. Karula Heikkistiä kuullaan tuossa kohta. Kasarin iltapäivä kestää tuonne kello 17 saakka, mutta enpä ajatellut lähteä täältä mihinkään, koska kasari perjantai alkaa sitten 5:00. Tervetuloa mukaan jonkun toivekappaleella. Myöskin tämä lähetys lähtee liikkeelle. Ja sitten meillä on Italo-diskopoimintoa, Eurodiskopoimintoa ja Saksa-poimintoa tuplana. Ja tänne studioon saapuu mun kanssa MC Bokito Miguel, joka näitä tämmöisiä poimintoja tekee, kertoo kappaleista. Ja sitten toi tuottaja Jääskeläinen Jässi, joka tuossa pyörii. Tässä olisi nyt vähän esimakua. Jäätkö mukaan tanssimaan? Tämä on Martikan I Feel the Earth Move. Mutta tota siis kello 17 jälkeen kasarin iltapäivä jatkaa aina siihen. Karula Heikvist. Tämä on tämmöinen raikas tuulahdus. Aina sanon. Ruotsin Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1983. Renni.

0: Carola Häggkvist. Phil Collinsin Against All Odds soi tuossa kohtaa, ja sitten tämän viikon viimeinen C-kasetti toivessa on Antin toive. Aikaiset työmatkat kesätyöpaikkaan, bussilla ja korvalappustereot. Tähän kaikkeen kiteytyy toi seuraava Antin toive. C-kasetti toive, eli toi biisi. Näitä C-kasetti toiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Antti kertoo muiston aikaisilta työmatkoilta. Niissä aamun hetkissä työmatkalla on ollut ihan oma tunnelma. Haluaisin kuulla Alphavillen kappaleen Dance With Me. Tämä muistuttaa minua yhdestä kesästä, jolloin olin kesätöissä ja kuulin joka aamu bussilla töihin. Mulla oli aina sama paikka bussin takaosassa ja korvalappustereot mukana. Tätä biisiä kuuntelin erityisesti paljon, koska se sopi jotenkin täydellisesti niihin aikaisiin aamuihin, kun kaupunki oli vielä hiljainen ja itsekin olisi mieluummin jatkanut unia. Nykyäänkin tästä tulee mieleen bussin ikkuna, aamun ensimmäinen valo ja se vähän uninen tunne, kun työpäivä oli vasta alkamassa. Hienoa maalailua, Antti. Täytyy sanoa, että aika moni pystyy varmaan samaistumaan tuohon aikaiseen työmatkaan ja ikkunasta ulos tuijotteluun. Tässä tulee toive. Alphaville ja Dance With Me.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi Alphaville biisi Dancing with me oli Antin C-kasettitoive. Maanantaina taas sitten uusia toiveita. Mariheadin One Night in Bangkok-kappaleeseen kasarin iltapäivä päättelee. Kiitos kovasti seurasta. Maanantaina taas kello 13 iltapäivää. Mut minä en lähde mihinkään. Toivottavasti et sääkään. Nyt kello 17, niin kasarit perjantai. Diskomusiikin, 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Ja tänne studioon mun kanssa saapuu MC Bogitto Mikael, joka tekee tämmöisiä saksa, italo ja eurodiskopoimintoja, biisejä siis. Ja sitten tuottaja Jääskeläinen. Kohta mennään eri boogilla.
2: Boogie boogie.
1: Yes sir, I can boogie.

0: Kasari.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
0: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
0: Hei, meillä on ohjelmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
2: Ojes.
3: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuhuteijuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Ja annotta autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
0: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eks on mitään muuta?
0: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
0: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa Felix.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliään.

0: etäisyyteensä ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
11: Kasariperjantai on valmiin alkamaan. Tervetuloa mukaan seuraavan 3 tunnin ajaksi fiilistelemään viikonloppua, totta kai sen alkamista. Ja hienoja kasarilauluja, joilla pidetään tätä tunnelmaa tässä yllä. Ja aloitellaan nyt sitten kesän 89 järkälemäisellä hitillä, joka herätti aika paljon aikanaan myös keskustelua omalla musavideolla, joka oli hyvinkin tällainen nuoria, jollain tavalla ehkä jopa seksuaalisoiva. Ja ainakin siitä silloin aikanaan puhuttiin. Kauman Lambada starttaa tänään Kasari perjantai. Tervetuloa.

0: Kamalabara. Hyvää perjantaista iltaa. Se on Kasari perjantai ja täällä tuottaja Jääskeläinen ja Minna O. Ja MC Pokito Miguelkin on täällä jossain, mutta ei ole vielä täällä.
1: No ihana olla. Arvaa, mikä mulla on suussa.
0: Oota. Tästä tulee mieleen legendaarinen, mitä meillä on suussani kilpailu. Sulla on suussa, onko se oikeasti jotain suussa siellä? Sulla on viinirypäle. Koska sun puhe on kuitenkin selkeätä.
1: No ei se kauhean selkeätä. Mulla on toi vaahtokarkki.
0: Mistä sinä olet semmosia saanut? Minulla. Ja miksei minulla ole?
1: No sinulla on ihan kohta.
0: Aha.
1: Mulla on tuolla semmoinen kippo. Saat siitä ihan pian.
0: Vaahtokarkkikippo.
1: Vaahtokarkkeja, joo.
0: No niin.
1: Eikö se ole ihan mukava tälleen perjantai-iltaan?
0: Joo, siis nehän sopii hienosti.
1: Niin sopii.
0: Meiltä puuttuu vaan nuotio, missä ne vois paahtaa.
1: Ehkä tää menee niin lämpöiseksi tää touhu, että niin lämpenee tuossa pöydällä.
0: Joo, ja me ei tule tekemään eksternaa duursaneeritapaa, me pannaan tuohon nuotio pystyyn tuohon lattialle. Ja...
1: Joo, ei.
0: Se voisi olla, että se tulisi tekniikasta. Ensin tulisi tekniikasta sanomista ja sen jälkeen tulisi meidän esimieltä sanomista.
1: Ja sitten siinä jossain välissä rupesi toi sprinkleri tuolta ja
0: niin joo,
1: heittää
0: kyllä.
1: Vettä meidän
0: täällä
1: päälle.
0: Täällä ei muuten ole.
1: Eikö ole?
0: Ei tässä ainakaan näy.
1: No sitten mitä voidaan se... sytyttää.
0: No sittenhän me voidaan.
1: Niin voidaan.
0: Heitä olisi palovaarotinta muuten.
1: No niin, sitten ei muuta kuin vaan.
0: Mikähän tämä meidän studion muuten paloturvallisuus? Mä rupesin oikeasti katsoa tänne ylös, niin en mä näe täällä kyllä mitään.
1: Ei
0: mä näe kyllä mitään. Ei. Se on varmaan tuossa heti ulkopuolella sitten mä luulen, että kai se on kai
1: mä
0: se
1: jotenkin. Mä käyn viisi aikana
0: kurkkaan. Okei, näin hyvin me ollaan perillä meidän turvallisuudesta, mutta eipä siinä mitään. Vauhtihan voi tässä yltyä aika moiseksi tässä tänne seuraavan 3 tunnin aikana, niin pitäkää kuule housusta ja penkeästä kiinni tyyppisesti. Täällä ollaan siis Kasari perjantai kolmikolla Jässi, Minna ja Pokito.
2: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

I Feel the Earth Move, tämä oli Martika. Ja MC Pokito Miguel on valmiina. Hetken kuluttua käydään ottamassa selvää siitä, että minkälaisia eurodiskoja oikein Pokitolta löytyy tuolta takataskusta. Mutta jos sitä ennen, kuultaisi ainakin tämä. Kivasti jalalle menevää, hyvin letkeä Miami Sound Machine ja Bad Boy. Ja on tossa myöskin Madonnaakin tulossa. Pidä kasari perjantaa päällä. Täällä me ollaan siis kello 20 saakka. Kolmikolla tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel. Erittäin hyvä alkava.

0: kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Mä menen rustaa.
21: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
20: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
21: Voi ihanaa, tuu pian takas.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: On kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää.

0: perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: Ja MC Poquito Miguel on saatu tänne. Kuinka ihanaa. Tässä edetään kesän viimeisiä hetkiä ja tässä kun katson näitä sun ensimmäisiä poimintoja, ainakin tämä ensimmäinen on tämän ihan selkeä kesäralli.
2: No on nämä kesäralleja ja mulla on jotenkin nyt jo haikea, vaikka täällähän on tosi hyvä ollut tämä loppukesä, mutta sitten kun se syksy, marraskuu, lokakuu tulee ja mä tuun teille kylään ja aletaan lueskelemaan kirjaa siinä sohvalla ja poltetaan kynttilöitä ja murjotetaan ja ollaan masentuneita.
1: Mä en tiedä yhtään, mistä sä puhut. Luetaan kirjaa. Joo. No tulisitko luokseni? Luetaan kirjoja.
2: No mut välillä pitää Jässi sut yllättää, että tulee täysin puutakaan. Mut mennään hei noihin iloisiin ralleihin. Hajenetsi genren nopeapiittisellä tykityksellä, niin potkitaan Eurodiscot liikkeelle. Vuosi oli itse asiassa 83, kun tämä Gay Anthem näki niin sanotun päivänvalon ja nousi Belgian ja Hollannin listoilla todella korkealle. Oli semmoinen iso tykki ja tämä tulee Euro-putkeen, vaikka artisti on kanadalainen Miguel Brown, mutta Euroopassa ennen kaikkea tämä So Many Men, So Little Time -biisi breikkasi isosti läpi. Ja tämä lähti erään DJ-huudahduksesta jenkkiläisellä K-klubilla, kun hän poimi sieltä levylaukusta niitä maksisinkkuja, nosti pään ylös ja tanssilattia oli täynnä. Ja huudahti siihen, että So Many Men, So Little Time. Ja itse asiassa tohon maailman aikaan niin oli sullekin jossain vaiheessa aika tuttu muoti. Eli käytettiin valkoisia tennareita, sinisiä, ehkä kulutettuja farkkuja, valkoista teepaitaa. Ja, noilla klubeilla just noihin aikaan niin tuntui, että 90% kävijöistä ne oli pukeutunut samalla tavalla. Ja voi vaan kuvitella, mikä se meno on ollut, kun noin nopea biisi lähtee. Tanssilattia on täynnä ja niin edelleen. Ja se sanonta, että mitä äiti edellä, sitä tytär perässä. Sä muistat Sinitan.
1: Mm-hmm, totta kai.
2: Ja hänhän on Miguel Brownin tytär ja hän puolestaan tuli sitten 3 vuotta myöhemmin markkinaan. Eli äiti veti vähän vanhoilla päivillä tuon oman biisinsä ja Sinitta sitten rykäs oman So Machoon vuonna 86. Ja sitten kun sä lähdet äiti-tytär-suhdetta vähän tarkemmin tutkailemaan, niin itse asiassa aika hauska juttu, että Sinitta kierrätti sitten lopulta ton äitinsä biisin ja tämä tapahtui vuonna 2014, niin myös Sinitta on laulanut tämän So Many Men, So Little Time.
1: Meneekö se niin, että kun se panu kestää isältä pojalle, niin onko se sitten niin, että hitit menee äidiltä tyttärelle?
2: No kyllä se ehdottomasti menee näin.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Sinitta, tämä oli So Much Joe. Ja tätä ne kuultiin puolestaan Miguel Brownia, hänen äitiään So Many Men, So Little Time. Kiitoksia Pokitolle näistä nostoista. Ja Italot ja Saksat totta kai kahlataan tuossa vielä läpi. Ja Saksasta puheen ollen otetaan yksi upea saksalaisnainen kohta mukaan, nimittäin Sandra olisi tulossa.
1: Kasari.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Okay. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvät matkustajat. Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
10: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: σύζυγο ραπείο.
1: Un pisoi, modern talking, my bad boys blue.
2: Yksi omista suosikkiosioistani ja Minna varmasti myöskin sun suosikeista on tämä seuraava.
3: Kyllä.
2: Nimittäin nyt lähtee pyörähtämään meidän hyrrämme ja tanssihyrrässä on kaksi sektoria tai kahta sektoria vuoron perään. Siellä on Bad Boys Blue ja Modern Talking, jompaa kumpaa näistä soitetaan. Riippuen siitä, että kumman sä pyöräytät.
3: Mä pyöräytän nyt aika riuskasti.
2: Hyvä.
3: Ja mulla on vähän tutaa kyllä kumpi tulee, mutta mä kerron sen vasta myöhemmin.
2: Okei, okay,
3: no niin. Kolmosella lähtee YK, vaan lähti jo hei.
2: Ei jaksa toinenkin odottaa kolmea. Se lähti jo ennen aikoja, mutta ei se haittaa.
3: Ei niin.
2: Vielä pyörii. Oli muuten riuska pyörä.
3: No oli.
2: Ja se on kuule Modern niin, Talking,
3: joka pääsee soimaan. Mulla oli vähän sellainen tuta, että se olisi se.
2: Mutta sä sanoit äsken, että mä sanon sitten kohta. Eli sitten kun se oli pyöräyttänyt, niin sitten siinä kohtaa ja sitten sanot, että no mulla oli kyllä tunne, että Modern Talking ja sieltä tulee.
3: Niin. No tää nyt meni. Mutta pääasiat, että hyrrä toimii.
2: Se on totta, se toimii hienosti.
3: Ja näyttää, mitä laitetaan soimaan.
2: Ja jälleen kerran täältä poimitaan kolme ihan täysin sattumavaraista Modern Talking kappaletta ja sä pääst Minna sitten näistä valkkaamaan jonkun. Ja ensimmäisenä on tarjolla todellinen jättihitti. You're my heart, you're my soul on tässä yksi ehdokas. Sitten täällä olisi kuullut tämmöinen vähemmän kuultu kuin The Angels Sing in New York City.
3: Oho.
2: Okei, okay, se oli semmoinen.
3: New York City.
2: Ja sitten on vielä Diamonds Never Made a Lady. Olipa vähän jotenkin sekaisin kuulonen. Mä olin vaikea saada tässä kiinni.
3: Tämä vähän kuulostaa sille, että toi laulaa eri biisiä, mitä toi tausta
2: niin,
3: soittaa.
2: Niin kyllä, joo, kyllä. Mutta vauhdikkaampi versio näistä. Se oli kaikista vauhdikkaan tämä viimeinen. Mutta mikä me kuullaan? Your My Heart, Your My Soul oli ensimmäinen. Kakkoserkossa oli The Angels Sing in New York City. Ja kolmas oli Diamonds Are Never Made a Lady.
3: Kyllä mä haluan se enkelilaulun kuulla, että miten ne siellä laulaa.
2: No se oli hyvä valinta, koska mä olisin valinnut Minna myöskin tämän sanon. Tämä on hyvä valinta.
1: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kalsari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sulla on, Minna, hei, iltapäivässä käynnistynyt tällä viikolla lomaromanssit, niin 80 on, lista. Niin ja tässä kun päästään nyt lovarin pariin seuraavana, niin, en tiedä, onko tämä seuraava kappale kenties tulossa sinne listalle, mutta sehän ei ole siis pelkkiä slovareita täynnä
2: no
1: se lista.
2: No sehän se onkin, että nyt tässä kohtaa kun mennään, niin ei ole mukana ollut kuin yksi ainut slovari.
1: Just näin.
2: Niin, eli ei se pelkästään se lomaromanssi juttu, totta kai se on hitaiden tanssimista ja kaikkea sitä muuta, mitä siinä tulee. Mutta kyllähän ne katseet, nehän voi kohdata vaikka siellä peilipallon alla.
1: Niin.
2: Tai missä tahansa.
1: Just näin. Niin. Joo, kyllä. Tai sitten sä vaan tiedät, että niin kuin katot sitä toista silmiä, että sä makoilet jossain, tiedätkö, niin kuin karhun taljalla. Siinä on takkatulen loimu ja sitten radiosta tulee joku, tiedätkö,
2: no, niin kuin
1: sopiva semmoinen vähän nopeampi biisi.
2: Kyllä. Niin. Ja tosiaan niin kuin sanoit, takkatulen ääressä, niin ei nämä kaikki lomaromaiset missään etelässä ole.
1: Niin,
2: että onhan laskettelukeskuksia, onhan näitä vaikka mitä.
1: Kyllä. Joo, kuule siellä karhun taljalla takkatulen loisteessa ilman rihman kiertämää. Champagnea kourassa ja sitten se toinen siinä vieressä.
2: Mä oikein punastun.
1: Lähetään sitalle.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Kasari.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puhiloon.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.

0: Tuutsä.
1: Fennia kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
16: Kasari perjantai täällä sun kanssa kello 20 asti ja sitten otamme mukaan tämän upean naisen Diana Ross ja I Am Coming Out.

0: I'm Coming Out, Diana Ross oli tietenkin tämä legenda ja klassikko hitti nimeltään täällä. Tuottaja Jääskeläinen ja Minna O.
1: Hei.
0: Oikein hyvää perjantaista alkavaa iltaa täältä. Ja kun tässä nyt Minna viikonloppu on meillä alkamassa ja alkanut, niin tietenkin aika monellahan on toi netti jossain määrin näyttelee. Niin kuin siis jossain osassa tässä viikonlopun aikana käydään vähän surffailemassa ja monihan saattaa jopa enemmänkin käyttää sitä nettiä. Mutta mietipä sitten niitä aikoja, kun oltiin kasarilla ja ei ollut nettiä. Mitäpä silloin tehtiin?
1: mä oon miettinyt monta kertaa. Ja pelkästään...
0: Ja sä käytin videovuokraamassa, niin käytiin hakemaan vähän videoita.
1: Joo, käytiin hakemaan videoita ja pyörittiin kartsalla. Ja mitä? Ei me tehty mitään. Luettiin suosikkia ja kuunneltiin musiikkia.
0: Mä muuten luin tuossa, meillä oli tavallaan myöskin nuoruudessa oli vähän tylsää. Siis semmoista niin kuin, että ei ollut oikein mitään tekemistä. Mm. Me hengattiin jollain, tiedätkö, porukalla vaikka pihalla.
1: Mm.
0: Ja oltiin vaan siellä. Ja mä luin justiin tällä viikolla semmoisen tutkimuksessa kertoa, että ihmiset ei oikein tänä päivänä oikein kestä sitä semmoista tylsyyttä, koska sulla on aina mahdollisuus ottaa se puhelin käteen ja ottaa se nopea dopamiiniannos sieltä, kun sä selailet jotain uutista tai ihan mitä vaan pelaat jotain mobiilipeliä tai mihin tarkoitukseen vaan.
1: Niin ja telkkarista ei tullut kuin illalla vähän jotain ohjelmaa. Lauantaisin
0: niin.
1: Saattoi alkaa vähän aikaisemmin. Mutta sen mä muistan aina, että mä oon kitissyt niin kuin moni mun ikäinen. Ei mitään tekemistä. Kiusannut vanhempia varmaan ihan viimeiseen piuhaan asti. Ei mitään tekemistä.
0: Mutta se oli hyvä taktiikka saada myös kuule rahaa sitten. Tiedätkö niin kuin, että heitteli tässä niitä seteleitä, että menehän nyt siitä sitten uutamasta.
1: Mene, no miten? Sitten vastaus oli aina, että mene ulos.
0: Niin oli, mene ulos. Joo, ja siis tänä päivänä se tilanne muuttui ihan päinvastoin, kun aikoinaan oltiin siellä ulkona ihan hirveästi. Ja ei meitä saatu sisälle ollenkaan.
1: Ei.
0: Ja sitten tänä päivänä niin ei niitä lapsia mennä saada ulos, kun ne on vaan koko kotona.
1: Ja mä joskus päätin silloin, että jos mä lapsia saan, niin mä en pakota koskaan ulos. Niin kyllä kai. Ei pitänyt yhtä. Sinun pitää mennä nyt pihalle.
0: Joo. Ja sitten aina sanoo, että en mä halua. Mitä mä sieltä?
1: Niin, just niin. No menkää kaverit senkaan.
2: Kasari perjantai.

0: Brannigan vakuuttavasti. Tämä on kyllä yksi ehdottomasti omia henkilökohtaisia lempareita. Self Control, hieno biisi. Toimii edelleen, vaikka on kuullut miljoona kertaa. Jason Donovania, sitä ei kuultu miljoonaa kertaa, mutta sitä kuullaan kyllä ihan kohta. Ja sen jälkeen sitten MC Pokitto Miguel mukaan, eli otetaan noin Italo-poiminnat, mikä Pokitto tuossa äsken vaan sanoi käydessään, että tämä ensimmäinen ei välttämättä ole ihan puhtaasti Italoa, mutta katsotaan mitä miehellä on mielessä. Näitä ihan kohta.
1: Kasari.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
19: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Ojes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä.

0: Jakamaa Italia ja Italo Disco tuplana.
1: Omat henkilökohtaiset lemparit on kyllä nämä Italot. Mun täytyy pokittu myöntää. Nämä on semmoiset niinku, jotenkin on tämä Italo-soundi on vaan niin lähellä sydäntä.
2: Joo, ja toi ensimmäinen laulu, mikä tähän putkeen nyt sitten tulee, niin tästähän monet asiantuntijat on vähän eri mieltä. Osa sanoo, että on high energy genreä, osa sanoo, että kyllä tämä niinku tavallaan on Italoa, mutta tämä on semmoinen nopeampi Italo, ja jokainen saa sen nyt päätellä omassa mielessään. Tietysti kun tämä on tehty vuonna 83, niin Transex-niminen bändi ei silloin niinku pohtinut sitä Italo-soundia, mutta tämä heidän Living on video, niin se otettiin tosi hyvin vastaan sitten Italo-bileissä. Ja säkin tiedät, että se Italon biitti on semmoinen aavistuksen rauhallisempi monissa lauluissa. Ja sitten kun oli kuitenkin bileet käynnissä, niin kyllähän tuo Living on video on yksi sellainen todellinen tunnelman nostattaja. Ja sitten otetaan tuohon perään niin sanottu Mr. Italo, hän jatkaa Ken Laszlo Sapasjalkamaana tuplassa, ja tässä biisissä korostuu sitten puolestaan sanonta yksinkertainen on kaunista. Tämän Ken Laszlon Tonight-kappaleen sanoma on niin kuin tavallaan nautitaan illasta, ollaan yhdessä ja unohdetaan huolet, ja eikö se Jassi näin parhaimmillaan näin perjantai-iltanakin mene?
1: Siis näinhän se pitää olla. Sanotaan, että perjantai olisi hyvin kummallinen, jos ei olisi näin. Niin, ehdottomasti. Hei, voidaanko, meillä oli aiemmin tällä viikolla mielenkiintoinen keskustella myös semmoisesta nu-italosta, eli uudesta italo-soundista. Se ilmeisesti puskee aika hyvin.
2: Joo, se on määrätyillä klubeilla ja tuolla se on tosi vauhdella liikkeellä. Ja itse asiassa taisin viime perjantaina teikäläiselle vähän laitella vähän tässä teemassa niin kuin viestejä, että ollaan yhdessä, unohdetaan huolet ja niin edelleen, niin laitoinko koronan yhden biisin sulle soittoon?
1: Joo, niin muuten laitoiskin. Joo, ja siis se oli hieno, se oli nimenomaan Italo Soundilla tehty versio.
2: Ja sitten kun sä ajattelet niin kuin maailman musagenreen, niinhän se on, että tämän päivän lauluista niin sä löydät sampleja kasarilta, ysäriltä ja tehdään uusia versioita ja tekoäly tulee, soundit on tosi tukevia, niin se on jollain tavalla hassu trendi myös toi, että kierrätetään ysärilaulua kasari Italo-genreen. Eli tavallaan haetaan sieltä nuoremmasta päästä biisiä, tuodaan se sitten soundimaailmallisesti tavallaan sinne kasarin Italoon ja makeita juttuja, äärimmäisen makeita juttuja. Otetaan jossain vaiheessa näitäkin soittoon.
1: Ehdottomasti, mutta mennään nyt näillä vanhemmilla. Eli Transex ja Ken Laszlo.
0: Italo-biitti vie mukanaan.

0: Hän on Italo-diskon kuningas Ken Laszlo. Tämä oli Tonight. Ja kohtaus tulossa. Queenia kuullaan. Breakthrough, ihan mieletön. Ja biisiasta kyllä vauhtia löytyy. Ja kyllä tässä meillä myöskin ihan kohta päästään on hitaiden pariin. Ja otetaan Minna myös kohta mukaan.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: Breakthrough, ja tämä oli Queen. Hyvää perjantaita alkavaa viikonloppua. Täällä olemme kolmikolla tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel. Ja Minna, nyt on aika kaivaa synnit esiin.
1: Kuinka pitkältä ajalta?
0: No ei välttämättä, se vähän riippuu sinusta, minkälainen, mitä pitkä tämä on tämä ajankohta.
1: No niin.
0: Koska mä voisin väittää, että lähestulkoon kaikilla meillä on semmoinen jonkunnäköinen projekti, joku asia, joku, yleensä se on joku siivoamiseen liittyvä juttu, mitä on pitänyt tehdä. Ja sä oot ajatellut, että mä teen sen viikonloppuna, ja sit se on muuttunut, että mä teen sen jonain viikonloppuna. Ja edelleen se jonain viikonloppuna koko ajan siirtyy, ja siinä on mennyt hirveän paljon aikaa. Mikä on, Minna, sun semmoinen juttu, mikä sulla on jäänyt vähän tämmöiset, että no, ensi viikonloppuna sitten?
1: No, mä päätin, että kesälomalla.
0: Joo.
1: No kesäloma on mennyt.
0: No niin, se on.
1: Ja sen jälkeen mennyt myöskin
0: eli
1: vielä kuukausi.
0: En ole tehnyt. Okay.
1: Eli vessan tämmöiset niin kuin laatikostot. Siellä on yhdessä lääkkeitä, siellä on varmaan vaikka kuin paljon vanhoja lääkkeitä. Mm. Että mä ne
0: Eipä niillä mitään oikein tee.
1: Eipä niillä tee. Ja siellä on kaikenlaista purnukkaa ja purkkia. Suuri osa sillä, että niistä on vähän käytetty tai pohjalla ihan pikkusen. Kun mä vähän, mulla on paha tapa, että mä oon semmoinen jyväjemmari.
0: Mm.
1: Niin kuin, että pahan päivän varalle.
0: Niin,
1: mutta sitten kun
0: on
1: siellä 5 vuotta, niin ei niitä voi enää käyttää.
0: Ei todellakaan.
1: Se on ollut mulla haaveena, että mä teen sen. Ja tänä aamuna taas avasin sitä lokerikkoa ja katsoin, että ihan hirveän näköinen.
0: Ei, pakko muuten kylppäristä kysyä se, että onko sama tilanne kuin monella, kun on se suihkuteline, niin siellä on siis niitä, siis käytännössä tyhjiä purnukoita, ihan hirveät läjät. Ne on yleensä väärinpäin siellä, ne sampoot ja hoitoaineet ja muut. Ja siellä on se pieni liru, joka jostain on jätetty sinne, eikä ole vaan sitten vedetty siitä tyhjäksi ja heitetty roskiin.
1: No meillä on se onni, että se on kauhean pieni se teline.
0: Okei,
1: eli se on
0: niin,
1: pelkästään,
0: voi säilyttää.
1: Ei siinä voi oikein säilyttää. Ja nyt sitten mulle tuli tuossa keväällä, mulle tulee aina semmoinen keväällä semmoinen vaaleanpunainen tunnelma. Eli mä en tiedä minkä takia, mä en tykkää vaaleanpunaisista, mä en osta koskaan mitään vaaleanpunaisia kukkia. Mut nyt mä tein sen, että kun meidän vessa on ollut semmoinen vähän vihertävä.
0: Joo.
1: Siis tarkoitan suihkuverhoa ja näitä kaikkea, mitä siellä nyt onkaan. Pyyhkeitä. Nyt mä tein vaaleanpunaisen vessa.
0: Ai jaa, okei. Okay. Aika mielenkiintoinen, vaaleanpunainen WC.
1: Joo.
0: En ole tämmöisiä hirveästi kyllä törmännyt.
1: No tarkoittaa, että ne purkit on vaaleanpunaisia. Ostin vaaleanpunaisia pyyhkeitä, semmoisen mato, joka on vaaleanpunainen. Sitten ensimmäisen kerran, kun mä menin itse sinne, mä ei saatana, ihan hirveän
0: näköinen. Mikä hattara.
1: Ei, kun se oli aivan hirveä. Mutta nyt silmä on tottunut siihen.
0: Onko kai sulla vaaleanpunaiset kylpötakitkin siellä teillä?
1: No ei niitä.
0: Sun miehensä kanssa siellä vierekkäin siellä naulassa.
1: Ei.
0: Vaaleanpunaiset
1: kylpötakit. Mutta vessaharja ei löytänyt vaaleanpunaiset.
0: No sitä on vaikea löytää. Niin, eikä se kauan vaaleanpunaisena kyllä pysykään. Että ainakaan se harjapää.
2: Kasari perjantai. Vieläkö muistat tämän?

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten mennään vielä hitaille tässä vaiheessa ennen kuin täräytetään toi meidän viimeinen kasariperjantai tunti käyntiin. Ja tässä on kuule Christopher Cross on seuraava.
2: Tämä on ihana kappale.
1: Onko tämä ihana kappale?
2: Kyllä.
1: Onko tämä niin ihana kuin oma henkilökohtainen suosikkisi? Tämä partasuinen.
2: Partaherra.
1: Niin.
2: Ei, tämä ei ole niin ihana.
1: Kenny Rogers.
2: Kenny Rogers on mun lempari.
1: Tätä ei
2: sillä on niin hyvin leikattu se parta. Se on niin rajattu nätisti.
1: Ai siitäkö se on niin kova?
2: No on siitä äänestäkin. Lady. Lady. Mä oon niin lady.
1: Milloin meillä tulee lady? Mä oon itse soottanut, koska jossain vaiheessa on tuossa kevätkaudella meillä sillä tavalla, että Kenny Rogers tuli tosi paljon
2: niin
1: meillä täällä Slovalina. Mutta nyt ei Kenny ei ole käynyt.
2: No Kenny käy ensi viikon loppuna.
1: Joo, se ei, mutta on meillä vielä tuossa, katsotaan.
2: Niin, katsotaan, tuleeko se viimeisen?
1: Ei se tuu kuule, ei se tuu vikana hitaanakaan
2: no,
1: tänään
2: näkyy.
1: Onko Kenny meidät?
2: Lady.
1: Kenny hylännyt meidät.
2: Oi, voi, voi.
1: Tule sinä partasuinen.
2: Täällä olisi yksi lady.
1: Lady.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Pasari.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Ei kun morja!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule muu
7: ilon. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
9: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
8: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
10: Höllää kaasua ja

0: Huomaa hirvet. Liikenneturva.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
5: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Päästään Japaniin.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasari perjantai.
14: Michael Jackson, Pretty Young Thing on tämä seuraava tässä, joka pääsee siivittämään kasariperjantaita vielä tunnin verran tässä eteenpäin. Sisi Catchia on muuten tulossa ihan kohta myös ja Jazu. Ja pitähän se Minnakin tuossa ottaa kohta mukaan. Hyvää perjantaita!

0: Michael Jackson, PYT, eli Pretty Young Thing, oli tässä. Ja kohta jatketaan CC Catchillä täällä. Jässi ja Minna O.
1: Täällä ollaan. Minna
0: Mihin?
1: Hei, se sademies on sanoo aina, Rainman.
0: Joo, Rainman.
1: Minna, Se on sanonut.
0: No, hieno leffa. Hieno leffa, niin sademies niin kyllä. Joo. Dustin Hoffman vetää hieno rooli. Mutta hei, puhuttiin tässä aiemmin vähän viikonlopusta ja mun tuli viikonlopusta mieleen myös semmoinen kuvio, että jos mennään, Minna, me mennään nyt sunkin mukana omaan lapsuuteensa, nuoruuteensa. Joo. Ei sen ihan kun sä oot ollut pieni, mutta sinne niin kuin nuoruuteen, että sä oot ollut teini-ikäinen. Ja sähän on tietenkin, kuten kerroit aiemmin, niin ollut kartsalla ja kavereiden kanssa siellä täällä ja tuolla. Mutta mun täytyy sanoa, kun mä rupesin miettimään, että mitä mun vanhemmat on tehneet viikonloppuisin. Niin mä en osaa vastata tuohon kysymykseen, koska mulla ei ole hajuakaan. Kyllä ne on kotona olleet hyvin paljon, mutta mä en tiedä, mitä ne on siis tehneet siellä kotona.
1: No silloin ihan nuoruudessa, tai on ollut ehkä semmoinen 12-vuotias, niin äiti teki aina perjantaisin jotain pizzaa.
0: Koska niin, äiti teki kyllä ruokaa, joo. Joo. Joo, totta.
1: Se teki aina jotain sellaista, ja sit mä muistan
0: mitä
1: sen,
0: sisä teki?
1: Että minä tiedän.
0: Ei ainakaan tiskannut.
1: Ei. Se oli varmaan olohuoneessa katto telkaa, mutta sit mä muistan aina lauantai-aamuista. Niin isä luki keittiössä keskisuomalaista, semmoista isoa sanomalehteä.
0: Joo,
1: okei. Mut sit mä en taas muusta päivästä, ei ole mitään haju.
0: Mut jos palataan sitten vielä meidän porukoiden niin kuin tavallaan vanhempiin, niin mitä ne on tehnyt silloin, kun ei ollut vielä telkkaria? Siis mä en oikeasti tiedä. Onko ne pelannut korttia? Varmaan pasianssia. Mä varmaan tiedän, että tähän ukki on tehnyt. Se on varmaan pelannut pasianssia. Mm-hmm. Ja sitten onkohan se käynyt jossain verkoilla. Se on varmaan käynyt kalassa kuule. Että hän on harrastanut. Ei kun ihan oikeasti, mä luulen. Ja sitten semmoista tietää, että se pientä nikkarointia se on varmaan niin siellä harjoittanut.
1: Perheen naisethan, nehän on tehnyt ruokaa ja siivon.
0: Se niin on jo,
1: ihan,
0: jo,
1: se
0: kyllä.
1: On ihan selvä.
0: Joo,
1: ja sitten siihen aikaan oli joskus 50-luvulla, niin kun isä tuli, vaikka perheen isä tuli töistä kotiin, niin kaikki lapset, niiden piti olla hiljaa. Sä tykkäsit tästä. Joo. Heidät oli puettu ihan pyhäpukuihin, sitä oli kammattu tukat. Ja sitten vaimo kävi pöyhimässä tälle miehelle tyynyt, että se pääsi hetkeksi lepäämään siihen.
0: Ai ihan piti käydä
1: pöyhimässä tyynyt. Että
0: mieti, mitä jos hän ei ollut käynyt pöyhimässä? Onko sitten, että sinä et rakasta minua enää, rakas vaimoni, kun että olet pöyhinyt mulle tyynyt?
1: Ja sehän oli sitten sama aikaa, kun että jos olisitte puhelin, niin siihen ei voinut vastata muuta kuin se talon herra. Jos Rova olisi mennyt vastaamaan puhelimeen, niin en mä tiedä, mitä siitä olisi.
0: Se on muuten ihan totta kyllä. Niin.
2: Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

0: Go, tämä on Jazoo. Ja CC Cashilta kuultiin tätä ennen Heartbreak Hotel. Kohta otamme sitten Pet Shop Boysin mukaan. Ja kun ollaan toi Western Girls tosta kahlattu läpi, niin sen jälkeen lähdetään kahlaamaan saksalaisia lauluja. Ja tuossa MC Pokito Miguel kertoi, että aika monen ylläri on tulossa tuossa. Nimittäin ihan puhtaasti diskomusalla ei sentään mennä kohta noissa saksapoiminnoissa, vaan käydään vähän rokimalla vaihteella.
1: Kasari. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Jokerit Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
21: Tuutsä!
20: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Saksapoiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Ja Saksapoiminnoissa ollaankin vähän yllättävässä musagenressä, nimittäin siirretään hetkeksi aikaa tuonne vähän rockimainen vaihteelle.
2: No näin me itse asiassa tehdään, ja kyseessä on bändi nimeltä Scorpions, ja miksi tämä tulee tähän nyt soittoon, niin tämä laulu liittyy tähän kesään. Bändin fanien juhlahetkihän oli heinäkuussa Veikkausareenalla, ja mä oon ihan varma ja tiedänkin varmuudella, että osa kasarin kuuntelijoista oli mestoilla, ja yksi tämän bändin odotetuista hiteistä oli ehdottomasti toi Big City Nights.
1: Olikohan muuten viimeinen kerta, kun Skorpparit kävi Suomessa? Saattoi hyvin olla. Ne on kuitenkin aika ikäisiä ukkoja jo, että
2: niin, no,
1: ei voi tietää.
2: Ei, mutta noihan sä oot kysynyt Daninkin kohdalle, että oliko vika keikka jo
1: 80-luvulta. En ole Danista kysynyt, niin, kyllä. Mutta joo, toi on kyllä Daninkin hyvä pointti.
2: Että joo, tai Rolling Stones, kun mietitään, että mitä ne touhuu. Toivotaan, että tulee vielä Suomeen. Ja, mä en itse päässyt tuohon keikalle, olin silloin matkoilla, olisin muuten mennyt, mutta kaverit kun oli ollut, niin sanoi, että oli yllättävän hyvässä vireessä ollut bändi ja laulusolisti pääsi vielä sinne ylääni, mikä on tuttua. Ja sit jos mietitään niin kuin kasarin limpparidiskoja, limudiskoja, niin siellä oli ihan yleistä, että vaikka se pääasia oli sitä Italoa, Euroa, ehkä Michael Jacksonin, Madonnat oli siellä mukana, mutta jossain vaiheessa soitettiin sit vähän Skorppareita, Billy Idolia, Kissiltä tuli I Was Made For Loving You, Baby, tietysti Euroopan Final Countdown, Bon Jovit, eli se oli kiva semmoinen sekoitus, että silloin ei ollut muuta kuin ehkä maanantaisin pidettiin monissa baareissa semmoisia Rock Monday-klubeja, että sitten tuli koko ilta rockki, mutta sitten taas monissa niinku diskoissa, niin jossain vaiheessa tuli muutama tällainen rokahtavampi laulu. Joten
1: ja ne toimii tälleen kuin DJ-näkökulmassa, siis nimenomaan semmoisena niin kuin vähän freesaina, se heti vähän raikastaa sitä fiilistä, kun nyt ollaankin ihan eri tavallaan kuin fiiliksessä. Joo, niin se tekee paljon hyvää myös.
2: Joo, ja sitten tavallaan jos ajatellaan sitä vanhaa kaarta, että 45 minuuttia tai tunti 15 nopeita ja sitten 3 hidasta, niin olihan se kiva nostaa tavallaan sillä rokilla tai niin nopeilla sinne ylös ja sitten lyödä seinään ja sitten alkoi slovarit peilipallo päälle ja sitten sai käydä itsekin hakemassa vähän juomaa. Mutta Saksassa pidetään tuommoista yöteemaa, eli Skorppareilta siis Big City Nights tulossa, ja toi teema jatkuu saksalaisittain. Bändi on Solid Strangers, eli Kalle Trapp ja Rolf Gohler pääsee ääneen. Ja tämä biisi on Music in the Night. Ja tämä sitten vastaavasti, etenkin vuonna 85, kun tämä lyötiin markkinaan, että vaikka kaverukset tuli Saksasta, niin Italo, mistä sä tykkäät, niin Italo-genren ystävät rakastui suuresti tähän simppeliin biisiin. Siinä on aika synkkä niin kuin semmoinen sanonta ja sanoma tuossa laulussa, mutta sitten älyttömän makeet synat ja yksinkertainen, kaunis, aika tyypillinen Italo-biisi, vaikka saksalaiset onkin sen tehneet.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Solid Strangers, Music in the Night. Ja Skorpparit rytyytteli menemään myös tuossa äsken. Big City Nights oli Klaus Maineltaan kumppaneita, mikä päästiin kuulemaan. Vielä hetken aikaa kasari perjantai täällä. Otetaan Minna kohta mukaan myöskin. Ja vielä viimeinen hidaskin on tulossa. Mikä se on, niin sekin selviää kohta, mutta ihan kohta Blondi.
1: Kasari.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? Hoits, hol, neljä, hol, seiska. Mä oon noista ihan hoa maailmassa.
4: Aa, niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaa, sitä matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, missä on syntynyt ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Mukavaa perjantaita. Tämä on Kasari perjantai. Tuottaja Jääskeläinen ja Minna on täällä.
1: Täällä ollaan.
0: Ja mun kysymykseni, Minna, on sulle se, että silloin kun oltiin tosi pieniä ja äiti tai isä sitten komensi nukkumaan, mehän ei haluttu mennä aina nukkumaan. Se oli jännää kyllä taistelua, kun tänä päivänä joku sanoisi mulle, että meen nukkumaan, niin mähän menisin heti.
1: Kyllä.
0: Se olisi oikeasti, että saanko mennä? Ihanaa, joo, mä meen. Mut siis silloinhan me kapinoitiin jostain syystä vastaan. Saanko semmoinen, tiedätkö, niin kuin panttivankin neuvottelu siitä, että mitä mä saan siitä, jos mä meen nukkumaan tyyppisesti. Saanko mä huomenna, mennäänkö me Linnanmäelle tai jotain? Ja vanhemmat jossain kohtaa ne sitten väsyivät ja sanoivat, että joo, saatte ihan mitä haluatte, kunhan nyt paatte pään tyynyn ja nukutte. Mutta siis silloinhan me sanottiin myöskin sitä, että sitten kun minä olen aikuinen, niin mä valvon kyllä koko yö.
1: Niin on.
0: Joka on siis ihan järjetön ajatus. Mä en haluaisi valvoa koko yötä. Mutta mikä on, Minna, sulla, milloin sä oot valvonut niin kuin tosi myöhään, jos ei lasketa baari-iltoja?
1: Okei.
0: Okay. Onko jotain mitään syytä, minkä takia olisi valvonut vaikka tyyliin 3 tai 4
1: mä palaan tuohon kohta, mutta sen mä sanoin, että me yritettiin tehdä aina, jos mulla oli joku kaveri yökylässä. Niin sitä valvomisennätystä, mitä munkin poika teki. Mä en tiedä, mikä järki siinä on. Väsytti niin hirveästi, oikein silmät niin kuin lurppas, mutta piti tehdä valvomisennätys.
0: Niin piti. Mä muistan myös tämän ihan sama.
1: Joo.
0: Se oli jännä juttu.
1: Et sitten varmaan koulussa olisi päässyt kehumaan, että nyt valvottiin 3. Mutta mä oon valvonut, oliko se nyt kesälomalla, mä rupesin siis katsoa jotain sarjaa.
0: Joo.
1: Ja kello oli yhtäkkiä 5.
0: Herra jestas.
1: Joo.
0: Mulla on muuten käynyt toi vähän vastaava YouTuben kanssa siltä tavalla, että mä oon mennyt sänkyyn katsomaan YouTube-videoa. Ja sitten kun se aina suosittelee seuraa, mä näen niin, siellä näkyy seuraavissa, ui toi näyttää mielenkiintoista. Ja sitten sä oot yhtäkkiä, niin kun, että sä ruvennut katsomaan jotain ihan täysin muuta, ja sitten sä oot niin kun, vaihtunut yhtäkkiä johonkin täysin muuhun aihealueeseen. Joo. Ja sitten sä oot katsonut, että tässä on mennyt 3 tuntia.
1: Niin menee, niissä menee helposti.
0: Joo, tämä on kyllä jännä. Tämä on kyllä tosi jännä. Et vähän niin kuin vahingossa valvominen on varmaan ollut se meidän, että et sä et niin kuin tarkoituksella enää halua valvoa
1: ei,
0: niin
1: ja
0: myöhään.
1: Ja kun me oltiin siellä mökilläkin, niin kyllä me käytiin hirveän aikaisin nukkumaan. Vaikka niin, ajateltiin, että istutaan siellä rannassa ja katsotaan, ja kun aurinko nousee ja laskee, niin höpö.
0: 9 otettiin jo nukkumassa.
1: No en varmaan 12 aikaa viimeistään.
0: No just näin.
2: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Näin, se on Kasari perjantai tullut päätökseen. Kiitoksia mukana olosta ja ensi viikon perjantaina jatkamme sitten kello 17.
2: Niin me tehdään.
1: Jäi jo kuule Kenny Rogersia mulla sulle nyt vaikka tuossa tunti sitten vähän pohdittiin. Niin, pitäisikö mä ottaa joka slovari kohtaan Kenny Rogers?
2: Onko sillä niin paljon biisejä?
1: Eikö se sama biisi?
3: Lady.
1: Saisinko mä tästä lady soimaan? Ootas vähän katsotaan, saanko mä täältä. Meille, kyllä mä haluan sellainen edes pienen hetken, tiedätkö?
2: No se olisi kyllä ihana.
1: Kenny Rogersia kuulla.
2: Lady.
1: Katsotaan, saanko mä sen tänne tota. Oi,
2: kuuntele nyt, miten tää lähtee.
1: Lähtee niin, sitten kyllä. Kato,
2: siitä niin, nyt.
3: Lady,
1: vähän tulee kähemään. Oi Kenny.
2: Oi Kenny. You have made
1: me what I am. Että mullakin viisainen värähtää täällä, kun kuulet, että
2: soundi. Päätäänkö viisainen?
1: Mullakin on pöksyt kostuu täällä. Toi kuule, tippa linssissä ja toinen housussa. Let me hold you. No niin. No eikä tän
2: tritteri. Oh my god, Kenny.
1: Joo, meidän parempi lopettaa, no. Kun täällä riistäytyy käsistä no, homma. Niin. Corgis ja Everybody's Got to Learn Sometime on se, minkä me lopetellaan no, tänään.
2: Heippa.
1: Ehkä parempi näin.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: Kasari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Hei, maistaisko pirtelä?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
14: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
13: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää.

0: Tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talousnytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasa.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
7: Pääosassa Felix.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
0: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
13: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
8: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Te toivoitte, me soitamme, Kasari ja parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja

0: Ilari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, ja kaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa Felix.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
14: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
13: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule
11: muu. LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: On kahdenlaisia ihmisiä, niitä joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
24: Kasari. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna.

0: tukea avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa 20% edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, eli kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

saa tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: the outside. Junne, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Nickel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee, kertoo Ruokavirasto. Perjantaina valmistuneissa tutkimuksissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Löydös tehtiin noin 40 kilometriä aiemman tartuntavyöhykkeen rajan länsipuolella. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat sekä osia Loviisasta, Lapinjärvestä ja Kouvolasta. Uudella tartuntavyöhykkeen osalla sovelletaan sikoja ja villisikoja koskevia rajoituksia ja metsästyskieltoa. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kantelu asiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Grönlanti on ilmoittanut perustavansa totuus- ja sovintokomission selvittämään inuittityttöjen

0: tyttöjen ja naisten pakkoehkäisyä. Komissio päätettiin perustaa sen jälkeen, kun asiantuntijat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, täyttikö pakkoehkäisy kansanmurhan tunnusmerkit. Yli 4000 grönlantilaiselle tytölle ja naiselle asennettiin ehkäisykierukka ilman heidän suostumustaan 1960-luvun ja vuoden 1990 välillä. Perjantaina julkaistussa tutkintaraportissa todettiin, että ehkäisykierukkojen asentaminen rikkoi lukuisia ihmisoikeuksia, vaikka kansanmurhakysymyksestä ei löytynyt yhteisymmärrystä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talous Nytin nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
6: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, niin en mä varmaan pääse.
5: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Antti kertoo muiston aikaisilta työmatkoilta. Niissä aamun hetkissä työmatkalla on ollut ihan oma tunnelma. Haluaisin kuulla Alphavillen kappaleen Dance With Me. Tämä muistuttaa minua yhdestä kesästä, jolloin olin kesätöissä ja kuulin joka aamu bussilla töihin. Mulla oli aina sama paikka bussin takaosassa ja korvalappustereot mukana. Tätä biisiä kuuntelin erityisesti paljon, koska se sopi jotenkin täydellisesti niihin aikaisiin aamuihin, kun kaupunki oli vielä hiljainen ja itsekin olisi mieluummin jatkanut unia. Nykyäänkin tästä tulee mieleen bussin ikkuna, aamun ensimmäinen valo ja se vähän uninen tunne, kun työpäivä oli vasta alkamassa. Hienoa maalailua, Antti. Täytyy sanoa, että aika moni pystyy varmaan samaistumaan tuohon aikaiseen työmatkaan ja ikkunasta ulos tuijotteluun. Tässä tulee toive. Alphaville ja Dance With Me.

Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo. Mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Felix.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

Suvi Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

radiokanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
9: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
8: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Niin, me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Kasarin viikonloput ja stadion kokoluokan artistit ja bändit.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Kasari.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

viikonloput ja hittiä hitin perään. Rikas fiilis löytyy myös osoitteesta reijo.fi/kasari.

0: Sari.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kasarijengin parasta aikaa. Viikonloput ja isot hitit.

0: Pasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: näyttää, hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Sari.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Kasari soi kuin silloin ennen.

Energin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa.

0: Ysäri.
1: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Hitit. Fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

viikonlopuissa löysätään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

kanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Sari.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.